0: Joo, desuola ja mannu ja kikki aikia, de manna tsäämi kulttuur muhtuitte. Pähkälös histori kärjätä piksnässin snurlantaassa. Suomalaisella hui mielläkin, voisiko olla kaunan eskutan säämin kulttuurimuistotoppe. Ja säämeti kie kulttuurimuistoparkia pähkälös olemaan tehtäviin rekisteerämin tai kulttuurimuistui. Ja pähkälös histori kärjätä haluaa tuohteen totjahtelua mielläkin, voisi päätä räikkisko sille aamassaan. Te toppilä kaunan täviritan äikkiskolle kontepiutu. Sillä kaunan osi sovehin stiuren kiima oikea vaihe piirtys ja takkuulla saamme kulttuurin vuodakin, missä on meillä mellakin tevas totja tofte.
1: Asi se on ollut väldigt intressant. För det att den hula vi nu har varit i, där är det ju då gjenstander som går tillbaka i den tida där det var vildrenfangst här uppe. Och där vi har funnit enkeldelar som vi tror är ski eller del av meie, og vi har funnet styrepinner som var brukt i vildrenjakta. Og alt dette kompletterer det vi vet fra før, så til sammen ser vi et system i den samiske kulturen som jeg synes er ytterst interessant.
2: Toften muista lähtee pyytimään leilon hallan kaupse, mihin nurröna smava aivaa musain. Ja tälle sama ja kelttäläs kotaloi niin moo lelämäs, mutta puhet lää teoriia, kohjan tälle challon kosaike tätsä son.
1: Och så vet vi att efter jakta så var det byttehandel med den norröne småhövdingen i Oslo. Så fantastisk intressant och att vi nu ser hvordan det har varit. Men alt er jo teori. Det står jo ikke skrevet noen plass, for det er jo før det skrevne ord, det her.
2: Ja da vil jeg meile kaunen tal, der sagt lett sabbe lahki, der jeg jalas, den jahka samedikki kulturmuistobariki Arne Thomasen. Så on det jo vel, at det siis lær kova machai, der det samit lær ohten sabbihin joikan ja tjerastan. Ja tal, sånne i går kovetait, ja en tutka mida lær. Ja saattaa lähteä lennolikista kanssa, että tässä on lohpas.
3: En tolkning av vad det möjligens kan ha varit både utifrån kurvatur och hvordan den är tillhågd att den kanske kan ha varit i ski eller en meie till en kjelke eller en slede. Utfordringen i kjent moderne, det tror jeg at det skulle ha vært et par. Men man vet jo at de hadde jo også monoski før i tiden. Det er jo også avbildninger ut av samer som kun har en ski å dra på. Så. Men det er kjempespennende. Nå har vi tatt bilder, da skal vi sende over. Skal jeg forske videre på det her med om det.
0: Ja den ashi toimahi Eira mähtelee meha mähtiä. Tänne radio saattaa tiiden hei vehi jun Einar Eira Junior. Ja tälle lää musiikka täitä luohti ja eikä jauhku joikkala iri peivätsä.

0: tuotsi lää suu ällin ja tanhakaa lyhtsi son läämösen käfi. Ja son pohtaa paraka tuujin nukuhkaa ko älla muihtala son.
1: Ja alt egentlig, det er selve livet mitt. Uten det så hadde jeg vært en fattig mann. Så det betyr alt. Så det kommer jeg til å fortsette med så lenge det er liv i mann.
0: Larsen jutsalaikal ohtakaska heihti tudjomin muhto son inakotantan. Son tajja, että kun saattei pensionista, te jutsi, että heihtää tuujin ja manai vahkuu, kun märriti, että son ikaltan nakotan. Suu taittalas, että altakaa ferehtii hällit, voi son isatta aipasta tuhe me muistala Larsen.
1: Nei, det er klart ikke. Jeg tenkte jo når jeg ble pensionist. Så fantaserte jeg om kanskje jeg skal gi meg, men nei, det var, gikk en uke og trødde luft i skoene, så var det tilbake. Ja, nei, det går ikke an å slutte. Det kunstneriske evnene må få utløp, eller så blir man så rastløs at man går på veggen til slutt.
0: Mai merkes av Håvard Larsen i Kosondal kunnjahtajuvo ansomedaljen. Tasavasti da sanotte märksä hirma holusu ja tän isähte puotstähti mainnake ja son nuorrasa ko jutsa tän birra. Ko son kunjahti juvodal, son le barkan kertevats ja karrasi tai jäki ja laloja ja lakkar barksumi tälle aippas outtales vasti da son.
1: Ja, det betyr jo fryktelig mye. Det er jo enorm stas å bli satt sånn pris på. Det må jo si. Det kan nesten ikke sammenlignes med noe annet, så jeg blir nesten rørt bare jeg tenker på det, at jeg skal få en sånn pris for at jeg har vært tålmodig og stått på opp igjen alle de her årene, at det betaler seg til slutt med en sånn pris, det er bare fantastisk.
0: Nå måtte jeg skjedde Larsen i Hulegis Lohti og derve hit Konagasa. Da sa vastida sånn at det sånn levehas palus mot å kalte mannene bores. Ja konagasan orro huismalak sonmai ja jahkimista manna hirma puures tätsä son.
1: Spent. Sheet nervous. Men det går nok bra. Kongen ser ut jo være en trivelig kar, så vi skal nok få det til.
0: Håvard Larsen muistala vel lähte tutsi lä olle su ellin ja son iljutsi sahtan maide ääraa barakat. Suu taittaisi jellu kaipiida, että se on tudjo, se on le jo mannavuotarajis sarkon ja maalin, ja se on le lihkolas, kun päässä auta nähtiit suottalta kait, tätsä vellaisen lohpas.
1: Ja, det er uten tvil mitt liv. Jeg kan ikke gjøre noe, jeg kunne ikke ha gjort noe annet. Den kunstnersjæla, den krever at jeg skaper. Og det er det jeg laget for. Rett og slett. Fra barnsben så har jeg suttet og tegnet og malt og styrt på. Så det har alltid vært i meg. Så jeg er veldig privilegiert og heldig som har kunnet utvikle mine evner. Det er bare sånn det
2: er. Nede at dere Larsen, ja, Sonja Hellesti, Dan Robert, Ina Larsen, ja, saltakiit ehkä radioidaan hei vihjun Einar Eira Jynner. Ja tietysti se piirrä sähti pekki maitte oppi äänärko saami nähtä siittuus lohkat. Toppe lää säämekili challa juvan, että se on välttä vasta konankas los ansu. Ja se on kihti emidisko Danjala peassaan puudaltolla no ees totja. Se on totja, että musta olla liikkoloskolla emihlä su sövan Danja tattju. Manka joi illähillä mä sanon äktänä stiena sautalko kaikki iskodi maatte rumnu. Emihlä on lämmä syrmä kertavassa kyllä näkseni, eli hiisidenkin itiinen on ollut lohkäsoon NRK. Ja mutta todistaa, te välttii tuotis tuorahassa tuorassa jisu ellimiskilkilasen. Ja monen kanssa on teivä ieminiinistä sai färriikä eljäsnjärkiä, patsavuut niikossa sai ain orrupa. Ja se on juuri, että ei loafte irasoisko buuruvunnas, mutta toppe se on lakta huipuures. Ja se on näiltä äittää siellä nuko kuulaide ties. Ja Tobi Alma ikuvittas olmaivakkis kaivuunas tahevtu, jotta konansa ansamendal ja keike juvasi ja Håvard Larsen. Njäänjällä jois on läänlamassa melde se luhämmen ottidämin ja odas mahtimin ärpävirrallistuojisu änkirussan lääkuvittasuosin sin min nationaliskulttuur ärpis nuudahtot ja kuvittas ja pieivälas jodihäkisvein odbarle.

0: semmas ko rasha sahta ke vai kekte tai kolma ja rahkani hastali nolkka ja nahtu racho kovlui te valta oluku keikko hukse suotsulu sele ikken annami tällä storadikki reagerme manjelko nrk chai ja rasha hukse ja vitti ja suotsulu skovlui te paasai lahka nolkara ja kuru pelata jo dieke gyri melbi tacha la chalamai chuhti aini ko vai aasa husain ma huksi vuita nolkka raja kuora mutta sanna mitte vissis taas että nolkka pirke tän tilis.
1: Det är klart att det gör intryck att se rätt och slett fysiska bilder av installationer som byggs upp längs gränsen vår. Men jag är också väldigt övertygad om att detta kan Norge stå emot.
2: Finnmarku brigada migagalet olla si toimmas kohti 2033 läda gigalaga suotsjelit alkos. Sämmas jalkaa suotsjelushauta ähtetä märksä, että verte hoapuit hetset suotsjelusplaneit. Storadikki olkoriikka ja suotseluskomitea jodihäggi Peter Frölik, tätä sillä täällä storadikkis määritän suotselussohpaamusa ja iko haaradit Finnmarku brigada.
3: Det betyr at vi må fremskynde våre egne forsvarsplaner. Det har vi gjort nå i forsvarsforliket på Stortinget. Vi skal fremskynde Finnmarksbrigaden.
2: Og da du spiller dere fraksjoner gjør de her i Olgorik og Sotjeluskomiteet i Manshu Kulati, det er ikke sille høynene at det går dødele stille, det sahte bare ikke gjør det på. Mutta det første valg den dødes, jeg ikke lett naiva, noe rådhus sahte juokkaisi muhtun asin, det er sånn.
4: Vi har jo sett at når det alvor, så kan ting gjøres raskere, men da må vi ta det alvoret innover oss og ikke fortsette å være naive, slik som regjeringen fortsatt delvis på enkelt.
2: Suotselusminister Tore O. Sandvik bergipelet av gass til at Norge suotselusnannen mannen planer meldet all. Sånn at jeg vel sier håpet Finnmarkobrigada, der inngår røsje rakkene hukset åtte divisjonet NATO-ratsjai arabot. Norka suotselus kalkaa varjelisikki Finnmarku Suoma, Ruossa ja olles nuorahtaraji hirmus faemuidiskun. Ja da horro tjaajahämen nuo te Ruossalle rahkaniskohtan aggressiiva taguita naattu ja norkkaavasta, tätsäs on lohpas.
5: Vi fremskynder nå Finnmarksbrigaden nettopp fordi at vi ser at Russland forbereder seg ved å bygge opp nye divisjoner langs NATOs grense tidligere. Vi kommer til å forsvare både Finnmark, Finland, Sverige og hele østgrensa i NATO med formidable styrker. Viser tegn til at de ruster opp for med aggressive handlinger mot NATO og Norge.
0: Ja Ruotsin ambassada tjälle NRK, att det siis ei lähe aikumus i perustumisvahtivia konfrontasjoni. Siis tjälle viitaseppa, että militaratuimme rääjä altella tanneko nahtuu läviittiluvan. Reporter Ashisley Eirik Hinn, Sven ja Sadi Heivihi, Jun Einar Eira Junior.